Den Harry Styles magatéieren mat Golden, do fir dun Phoebe Bridgers mat Lost Boys an ugefangen, hummer mat The Roots an The Seed. Et sinn 21 Minuten op 2. Die Lächer den Radio 100,7.

An duwer grad dat vun der Bad Lady Way. Jo gënner win vu seng lächten Album Covergirl. Lo geht weiter mat Bootsy Collins an de JB's Tribute Past the P. Sein Album heecht Album of the Year.

0: Et ass 10 Auer. 100,7. Déiert eng Redifisioun vum Panorama vu 6 Auer.
1: Guten Owen Pensionskees huet ze Joer 243.000 Pensionioen ausbezuelt, dat ass van den lächten 10 Jore plus gewircht vun 43%. Chamber huete met neechëmmech fir eng Verlängerung vum Klimabonus wunne gestëmmlet goufen awer och krite Stëmmen dozou. Sozial schwarz steit riskéieren ausgeschloss ze ginn, so zum Beispiel Planchweber vum Mouvement Ekologik. Sozialpartner si sech am Komité permanent du Travail et de l'Emploi eens giniwwer kollektiv vertrecht, dat man Ziel, dat méi Salarien an de Genoss dofener kommen. An 23 Entreprisen ass der Transportbranche gi vum Ekonomieministère finanziell dobäi ënnerstëtzt, de Camionsflott op Elektro ëmzestellen. Ende Dezember huet Pensionskees knapp 243.427 Pensionioune bezuelt, 12 vun de Pensionioen ass spannend 10 Joer ëm 44% geklommen. Iwer d'Haltschen, dat hie 125.000 Pensionioune ginn an d'Ausland iwwerwisen, 114.000 bleiwen zu Lëtzebuerg, dat gitt aus dem Rapport 2025 vun der knapp a 4. Am Lauf vum lächte Joer krut knapp 25.000 Neidossien agereicht. Kees huet am ganzen 7,55 Milliarden u Pensionioen ausbezuelt, du vun a gouf vu rund 4,8 Milliarden hai am Land iwwerwisen, de Rest an d'Ausland. Am mir bleiwe bei de Pensionioen d'Reserven, die de Fonds de Compensation geréiert, hunn ze Joer trotz internationalen Tensionioen Revenu anheescht vun 1,25 Milliarden Euro generiert, dat war een Rendement vu 4,25% op Joer gekuckt. D'Reserven, die de Fonds geréiert der richten Dommerder en 2025 32 Milliarden, dat heescht 4,24 Mol de Montant, die pro Joer fir d'Pensionioen ausgiget. Chamber huet haut mit den eestëmmech fir eng Verlängerung vum Klimabonus wunnen gestëmmt, die en lächt Joer rausgeläf war. Dësen Subsid wär rückwirkend op den 1. Januar 2026 appliziert ginn. No dësem neie Gesetz wär d'Rechnungen bis en 2035 berechtigt sinn, an de Monden kënnen bis en 2039 ërer gereicht ginn. Mit dem neuen Reglement gedurte Präfinanzment für zum Beispiel die Installation von einer Wärmepumpe gefordert. Außerdem soll die Energieberuhung an den Hilfssystem vereinfacht gehen. Überdem weiter temporäre Hilfsmaßnahmen aus dem Tripartitakkord angefordert gehen. So werde bis Ende Juni 2027 Subventionen für die Installation und Sanierung von Wärmepumpen zusätzlich erhöht gehen. Die Gringdeputéiert Joëlle Welfring huet awer Bedenken ausgedrégt, dass méi akkommesschwaar Personen weiderhin net Méiglechkeet werden hunn, op die ëmweltfrëndlech Energien ëmzeklammen.
2: Mam Urspruch fir sozial méi gerecht ze ginn und ze vereinfachen, gouf vu Pauschalmonteuren agefoert, die Anlage mat méger klenger Leechtung favoriséieren. Et gouf woch e Malussystem, ja, Herr Minister, dat nennen so rabbrecht fir Fäll, an denen eng bestoend Gasheizung net direkt rausrappe will oder kann, sogenannte Hybridsysteme.